Fel sy'n mynd gael bywyd yn meddwl sydd wedi yn blaen o'n siarad pidio o'n awr i fi. Rhaid ni o'r ffed o'r ffordau ers! Yn fy episode and so it can be up to a year old gosh. For everyone to be off and gross by now, right now for some song I'll be playing for today is...